0: попадутся детские брати, батьки. Ах, доктори, ах, доктори, селечно, имате назови, о, адвокате.
1: Vito, musite d'ostat. Sputa di domici, alisi nemita come sciuta, o balda, il brusso della sua città sta mezza, non c'è chiedi.
0: Troppo vicino, mi ha